0: Ana ya amuti no dugu.
1: Ega ngati we.
2: Yes.
1: Ole baba ame ta. Ese lage ni ngeta ame ta kunyele la ni yani kona sai ni.
2: Aya kidogo tu ndugu kidogo aswa ngale jani taga.